Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: goals.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Kebawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Baik, bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.20 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, isyak 7.48 minit malam. Maksudnya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.51 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, untuk info solat bagi anda berada di zon 1 di Limbang, Sundra Tusan dan juga Lawas, maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.23 minit tengah hari, asar 3.49 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isyak 7.50 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 4.54 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.09 minit pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, layan geng Sambat Adio Kitani 5 FM, pasti di hati.

sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyeru umat Islam agar menghayati semangat hijrah sebagai asas membina masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Dalam perutusan sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, beliau berkata sambutan Tahun Baharu Islam bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW tetapi menjadi medan muhasabah untuk memperbaiki diri serta memperkukuh keimanan dan amal kebajikan. Hijrah mengajar bahawa kemajuan ummah bermula daripada perubahan yang didorong keikhlasan, kesatuan dan kesungguhan dalam melaksanakan perkara yang diredai Allah. Bersempena tema Ummah Maju Makmur, dia turut menyeru umat Islam agar terus memelihara perpaduan, memperkukuh keharmonian masyarakat serta mengamalkan nilai integriti dalam kehidupan seharian. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan Tok Kuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi turut mendoakan agar

0: Kesatuan Rakyat Sarawak dan Malaysia terus dikurniakan rahmat, keamanan serta kesejahteraan berpanjangan. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah yang berlangsung di Miri menjadi simbol pengukuhan perpaduan, ukhuwah dan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri ini. Lebih 1,500 umat Islam hadir pada majlis doa akhir dan doa awal tahun bersempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak di Masjid At-Taqwa Miri malam tadi. Majlis dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Program dimulakan dengan bacaan Yasin yang dipimpin Timbalan Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Ihsan Haizir dan diikuti bacaan doa akhir tahun dan solat fardu maghrib berjemaah. Majlis diteruskan dengan ceramah Maal Hijrah disampaikan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kasim. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memberi tumpuan kepada peningkatan infrastruktur dan latihan anggota menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Pengarahnya Jamri Masran berkata ia penting bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan bomba dalam menghadapi pelbagai cabaran kecemasan pada masa hadapan. Antara projek yang dirancang ialah penambahbaikan bengkel penyelenggaraan jentera di Sibu serta pembinaan sebuah akademi latihan baharu di Kota Semarahan. Katanya fokus RMK-13 lebih tertumpu kepada aspek latihan dan penyelenggaraan aset memandangkan beberapa projek pembinaan balai bomba telah dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sebelum ini. Dia berkata demikian kepada RTM di Kuching. Seorang juruteknik berusia 60 tahun maut selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dipandunya terlibat dalam kemalangan di kilometer 20 Lebuh Raya Pen Bonio, Jalan Bau Lunduk petang semalam. Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman berkata mangsa Jemos Sabas dipercayai gagal mengelak sebuah lagi kenderaan yang keluar dari simpang pusingan P secara tiba-tiba. Akibat pelanggaran itu, mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Bau pada pukul 3.17 minit petang. Pemandu sebuah lagi kenderaan yang berusia 22 tahun dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: jangan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran, dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
1: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
0: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
1: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan. Memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini manakala komponen Uji Rawatan Air LRA Kongopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia, menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip tiga mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak dua gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang dua lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala empat lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas ke adilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan, meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Eh, korang tahu tak rukun negara tu apa?
1: Mestilah tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970.
0: Terdapat 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
0: kedaulatan undang-undang,
1: kesopanan dan kesusilaan. Marilah kita amalkan 5 prinsip.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026. Beliau yang juga penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa mempunyai pengalaman luas serta sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Raisuni. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengerusi Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa selain terkenal dengan kepakarannya dalam bidang maqasid syariah. Dr. Ahmad Al-Raisuni memiliki sarjana muda dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar serta doktor falsafah dari Universiti Muhammad V di Rabat, Maghribi. Kementerian Pendidikan Tinggi menafikan dakwaan puluhan ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang. Menterinya Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan tuduhan itu mencemarkan reputasi Universiti Awam dan menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Menurutnya, sistem kemasukan ke Universiti Awam dilaksanakan menerusi mekanisme yang jelas berasaskan merit serta syarat kelayakan yang ditetapkan. Pihak yang membuat dakwaan digesa kemukakan bukti kukuh. Seorang juruteknik berusia 60 tahun maut selepas kenderaannya terlibat kemalangan dengan sebuah pikap di kilometer 20 lebuh raya Panbonio semalam. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati kereta mangsa tiba-tiba keluar dari simpang sebelum dirempuh pikap yang dipandu seorang penuntut universiti tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian akibat pemanduan melulu atau berbahaya. Hasrat pemain bowling negara Sin Lee Jane dalam merampas semula gelaran terbuka wanita Amerika Syarikat tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati sebagai naib juara kejohanan berprestij itu. Pada saingan berlangsung di Indianapolis pada Selasa, juara edisi 2024 itu mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan namun terpaksa akur kepada pemain tuan rumah Jillian Martin. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Capitolo 81 Lamgnau.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: さらまいすな DYFM。
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jangan duam aku tu celuam nyampau pengelias. Jemaah lo yang awu raja bandar lilo dagang ke buah pinang selkas pagi raya boleh uluan madara. Dua sepasang jemaah lo yang awu datu intai dagang ke buah pinang setangkai. Sepagi rangkai boleh

Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan

0: sepanjang kejohanan berlangsung. Ashraf juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Aram Sampal Datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuh Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuh Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Juel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: konsepnya klub gitu. Nyatanya muntang. Muntang.
1: Pertandingan naga video juga lah pas bola.
2: Oh, video nama?
1: Tidak kalau ingat aku bica bahasa dadah. Tidak sih.
3: Hashtag Jambi Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2.
3: Pukul Malamai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.
5: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkui Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban ianya Johnny Aman.
6: Agi gak